Prema tome, dragi gospodo, žaljo, jutro smo, po prema magda, dobina!